Essayez stăm de la noi. Avem un ciu orate, telefon, pisa, chiban, celular, am opinie de care se înlocuie cum prezenta orate. Dar se ita jos, o dunami o putere, pe mea siele, specialmente pe să l-am cutat în sintonia. Essayez ta otra canțiune cu iama Bo Consenci, prezentată pe Mr. Babalu cu All Star Band. El secondo numero da Giovattissimo con la canzone Papi Ata Pumami.